0: このマインボー。
1: マジマジ、
2: マジ
1: 本当マジマジ。フェペテテレヨン、フェペテテレヨン、フェペテテレヨン。Un jour moi j'irai au Japon。本当に本当。フェペテテレヨン。